Χάρης Αλεξίου Ιού βε χέμεν αρδενταν, βασίλης της ανησίν πυρ ρεμπέτικο σαρξίν την λεντίκ. Ιτζράι δεν και τη γκρέιτη. Σύμδι σε βέν κυσί, δίκεν λέρμπα τύντα, αγιου τσεκτίνι, σοελέμε δεν, σα μπερλού ολμα λίδρ. Μπουνλάρ, ρεμπέτ Βαγγέλης Παπάζογλου νουν, σωζου. Βαγγέλης Παπάζογλου, 1896 yılında İzmir'in hemen dışındaki küçük bir köyü olan Durbali diye doğdu. Daha sonra mülteci olarak Kokinya'ya Pire'nin bir bölgesinde yerleşti. 1938'de şu anda duyacağımız bir sonraki şarkısını kaydetti. Başlık, Na Miles to Mistikosu, Türkçe'de Sırrını söyleme. İcra eden Kostas Rukunas.